0: حسبك وبارك الله فيك. نعم.
1: Kuchukumi mwasamba katanyi zimu enda paru Africa Radio ekule liyo mtu wawulijo mwebali nyome wali dela abatu gobele lako mkutu kwa TikTok tuliku Parifem Radio genda koho verengo tugobele labudu onji dela rede bali ku online mwebali nyome wali dela unagambi ya Adam Mustafa ugambi masha Allah kumukutu kwa TikTok kwa liyo gobele la na bali ku YouTube tuliku Parifem Islamic Channel genda koho verenga utufuna budu onji dela tuli live loud and clear abada tunonyeza walala tuli ku Parifem Islamic Channel kusani live kumukuto kwa TikTok Parifem Radio tutambula wamune banda Faba Fidaus Hijja and Umra Services abo bibaka furu mukutwala abantu ate okole mikole ja Hijja ne Umra kakani baga manti Umra August genda we wandise milioni zijakubera tano zoka Parifem Islamic page ku TikTok we tulina ko genda ko berengo tufuna bulungi dala Parifem Islamic page TikTok we tulinyo tuli live loud and clear namba nya amanyago jovude kusomero akusana abakuzala nejo nejo sibuka
2: assalamu alaikum Mm-hmm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Amanya wa mitachayuni Abdul Rashid.
1: Ategwe ni weitani.
2: Nangi ni itachayuni Abdul Rashid.
1: Okay. Yes. Wedi lanchima.
2: Nita. Nyoni nyangi.
1: Wedi manyoni wa nchima. Okay. Oba kuzalawa.
2: Kachiri.
1: Kachiri. Okay. Abe kachiri bonando zakati echaru chona. Bawuliriza bakumanye kyalo kyonna
2: ndibamanye
1: okay kankwase sheikh njagwe naye nti watakumanyi akulabidde wano kati njagala omukakase gwani
0: naam osoma juzu tano kuvawa
2: kuva kusati ni bakara satu neku ama bili
1: oh aronze aronze noneli
0: ngoli wakugata naye chomateka toyete tuchikiriza ya wabado ino kubela ni jizu tewa ku briefinga
1: jizu tanu nga zego belera
0: jizu tanu zino banga zego belera chitegeza tuwa tugenda kusara kwa max elejo chikirize chitegede kwa tu ino kubela amateka ate na wakuruwa masomiru wa gubelera singa tuwa kuteke rio tuwa tubalia zamanyiza so echo chikiriza ni tuja kusara kwa max insha Allah ejibuza chisoka اقرا من قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Chikumi musamba katonyeze mwenda paru Africa Radio ekula lyo muntu wa bulijjo mwibali nyo mwibali ddala abache kumide kumukutu guno tuliwa mnebana paba Mahmoud Properties bibateka mwensimbi beranti ate obe kuata babirenti bakuyambako okwefunira ettaka etteketeko bulungi.

0: Okay, Bajita Pale FM. Hello.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Mwami Kayongo, wewale kuweleza sebo wechitibwa.
0: Wewale kuweleza.
1: Sima nye mpeleza yonu sebo wechitibwa.
0: Esebo.
1: Amanya Muhammadi Waso andi mbuya wano.
0: Esebo Muhammadi Waso.
1: Kumulamwa. Echiso kamu manye nti zineguanga lifugibwa indirect.
0: Hmm?
1: Owa kategele kesi.
0: Eguanga likulachi?
1: Lifuga indirect. Mfuge yomu dango mtu wafuga alikugula udatesi ya afuga haka kategedi haka kategedi kadeni tube kubana abasajja katinguna abayo na jaku radio na naba kubia tanga zeguwa nganga wala ganti yevyo kusosa abimanyi mami kayongo vera shu wangu manyinti abanta haba manye vili kusosa tebawira makumi ya asatu haba manye vili kusosa vitambula mguanga neguanga lina kutambula litia tebawira makumi ya asatu chechijo kubanga mbona bera kupale ife mungu weleza na mwatu lila weleza palo dokita weleza buino kubwino nojanga prokula mtu nazo weleza zo manye nkola ya azo nenga atagendo zo gira kosi ya azo weleza wetuta mbona mbena evyo ufuzi nadala umu Uganda muzei ye nga ye tali jama ntina alikuru miruwa Kayongo mtu wa wansi owa Muhammad wa sambia mtu wa wansi alwani jabali wa kozeo atepo ugeza kwa kwa galo musinga elanga kuza dauni.
0: Ok Bajita Pale FM chukumi mumusaba kwa mzamuenda ekula elio mtu wa bulijo jaja wa haba mguanga dati Uganda manjiduwa nga Dr. Katumba Hussein wali kurugudure busabara watege zantine kumurundi guno ya tege solu sisira alwe biobulamu uloma kabiri abiri mmokaga luatu mitwe gubeke nduwade ngatuko zesu obutonde kusirinji se mitwaru mmokaga joka kata batege zantimwe wandi ise nesirinji se mitwaru gumu then kuruna kururi moja kuja nesirinji se mitwaru etano olusisira alwe biobulamu luna urugenda kubira luna kubiri kurumokaga ngena kuzo mwezi kumina satu nekusande ngena kuzo mwezi kumina nya kale no mwabata wanyizibwa endwadde okuli okuluma omugongo okuzimba mu lubuto okunokulumwa wansi wa kameme olinama bwa mu lubuto alusa zikutawanya pressure zikutawanya ina sukari mwena agenda kubakola kokoro era bategeza anti polo sikani agenda kubera ya bwerere we wandise ngo ita kusimu zino wa manga esimu eri 0732 asatu mubiri insambu mwe mkuminemu. Ziro musambu musambu biri, asatu mubiri insambu mwe mkuminemu. Ne ziro musambu tano biri, asatu mubiri insambu mwe mkuminemu. Mkuru Taminu wanja kusaba osibule tuve wano.
2: Njaku heba zao wana, haba kubie amasimo. Mwevale kubanga mtu kolachi, mtu uliriza. Kugatako edobozi kwecho. Na yenga ebintu buli muntu yenna egwanga aliraba wali wali kolachi wali labira ebintu sibye birunje nnyo naye ekintu kiri kimufe natusigalanga tuli mu

kuchikumi musamu katwenze mwendapo wafika radio kuramsako mna Uganda anechia mzeji singa byonna echa samarikum wara tubahi wabarakatuhu anekwebaza ajotu sizako engaro echichona kuno orali nakuru wakubiri enakuzo mwezi limuenda mwezi kwa mukaga mkumi bili makumi abili mu etano mkumi bili makumi abili mukaga kwe mwaka elie muyoka ya kwenye kusawa tano kazuwela sawa tano watu ingira wano kwa tukua chisinga ukufa kwa musika ya bie mizanyo of course mudamu kwa ngelea Uganda kulikawalu Afrika ate kwa sene wali eri kulikawalu wa Bulaya nze Ifani Mulinda weligwene ukubanga tutambula paka sazi gena kumela mukaga kaso kemba welu wama ababuzeko wana marubabu zako of course tuina umgonyo wenye